0: bilferie. Hva forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi.
0: Oh, ja.
1: Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: Og da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med lunga. Det øler jo mange på campingplasser. Ja. Det er jo en hel dorado.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå...
1: Først så hørte vi på musikk da, ja. I Good Old Days.
0: Ja.
1: Ja, country og satt på med... var med onkelen og tanta mi på bilferie, og da gikk det mye på sånn... Freddy Kristoffersen med trekspill og...
2: okay.
1: Det var ikke så moro igjen da.
2: Nei, ok. Ja, det var det all sang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne.
2: ja,
1: ok. Altså, man ble mye bilsjukt da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ok.
1: Ja. Og da røyka vi dem i bilen nå da, vet du.
2: Ja.
1: Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei.
0: Ja, ok. Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, på mye. Ja.
2: Hvor turen er gått da?
1: I hele landet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Ja.
0: Og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I år så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Ok. Og kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitte liten en.
0: Ja. God sommer her.
1: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.

0: George Ezra med Shotgun her i lørdagsliv.
1: Det er altså første lørdagen i sommersesongen for mange dette her, og flere er klar for campinglivets gleder. Og nå skal vi altså til Horten og Løvøya camping, og en av de faste gjestene der heter Oddbjørn Søderholm. Hei, hei!
2: Hei, hei! God ettermiddag alle sammen!
0: Ja, du står ved grillen, har vi fått forstått.
2: Ja, det er, du vet når man er på camping så har man god tid, så da fyrer man på med kullgrill og så lager man god mat.
0: Ja.
2: Det er fast prosedyre.
1: Hva står på menyen da?
2: Du, i dag har jeg besøk av flere vennepar her, så i dag er det helt stekt indrefilet, eller helt grillet indrefilet også. Jeg lager noen god mashed potatoes og noen kryddersmør og litt rustikke grønnsaker, tenker jeg.
0: Ja, er nivået på maten såpass hele tiden, Oddbjørn, når du er på camping?
2: Ja. Altså, når vi i min krets griller, ja, da er det faktisk høyt nivå. Alt går på grillen. Jeg har stekt omelett på grillen, jeg har stekt pannekake på grillen, og så videre og så videre. Det funker det meste.
0: Ja.
1: Men du, hvorfor er du så glad i denne her formen for feriering?
2: Ja, altså, jeg jo glad i flere former for feriering, men det med camping er jo... Det er jo en frihet i det. Altså, jeg tar jo med meg hytta i gåsetegn ned til fjorden på sommeren, og kan sitte på morgenen og drikke kaffe og se ut over Drammensfjorden, akkurat her jeg er nå. Og så drar jeg den opp til fjellet på vinteren, og så står jeg ved siden av et slalomanlegg og kan ha de vinteraktivitetene som hører med der. Så det er jo egentlig hytta mi som jeg flytter, og så sover jeg jo i min egen seng hver eneste natt, og det er jo også helt nydelig.
0: Ja. Du, kan ikke du beskrive hvordan ser vognen ut, og hvordan har du det?
2: Du, jeg har en hobbyvogn på 740, så det er en ganske stor vogn. Det har vært tre barn, også med tidligere. Nå er to av dem blitt voksne og ikke så ofte på plass, men yngste er med, så det blir liksom, man har to soverom, og det er kokemuligheter på kjøkken, og det er et stort fortelt med platting og golv, sånn at man har det som en stue.
0: Ja, så fint.
2: Og god plass rundt. Det som er fint her er jo faktisk at det er god plass rundt. Så vi står liksom ikke sånn som man tenker at man gjør på en ordinær camping, hvor det er 4 meter mellom vogn og så videre. Her er det litt mer sånn i terrenget, så man har liksom ikke naboene så veldig tett på, men tett nok til at man blir kjent med dem, og at man kan være sosial med dem.
0: Ja, men det er bra.
2: Det er fint.
0: Du, det er jo sankthans på tirsdag. Mange har jo liksom tatt en sånn svensk tradisjon og flyttet den liksom til helg. Hvordan er det på Løvøya? Er det sankthans der i dag?
2: Det er akkurat det samme på Løvøya. Så når vi er ferdige og koser oss med mat, så skal vi gå ned til kroa, og der er det aktiviteter fra klokka 4 for barn, og så blir det litt grilling og mat der nede for de som ønsker det. Ja. Og så er det annen servering, og så er det musikk. Ja. Så det blir det er trubadur der som starter klokka 6:30, og så er det et band som kommer og skal spille klokka 8. Så det blir en full sankthansfeiring, faktisk.
0: Du, Oddbjørn Søderholm, det høres ut som dere har det veldig bra.
2: Vi har det bra, men man har det jo bra stort sett alltid, uansett hvor man er hen, men her er det spesielt bra, faktisk.
1: Men du, da skal du få passe på biffen, og så får du ha god sankthansfeiring.
0: Ja. Kos deg!
2: I like måte til dere også, og til alle sammen.
0: Ha det godt!